0: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

побачим квіточок країну у вікнах, де мама за руку вестиме у школу щасливу дитину, де кожен пишається надписом в паспорті «Україна». Я маю надію, що наша країна увійде в історію світу як символ незламної волі, що не

0: очкам. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Буковинська хвиля.

0: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Бійся десь до цілі, до плести.
1: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
2: Буковинська хвиля.

довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Настя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 17 грудня 2015 року.

У четвер, 14 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 4 до плюс 18. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 0 до плюс 15. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 18. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 4 до плюс 18.

0: Маркет завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй.
2: Пропорція.
3: Кофі ту го.
2: Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
8: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
1: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
9: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.

0: Все вмієм.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
4: Буковинська хвиля 100 FM.

0: кутиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність один, відсутність хвилин,
0: прискорює пульс наших судин.

0: У Чернівецькій міській раді зміни. З посади йде перший заступник директора одного з департаментів. Вандали побили ліхтарі у сквері в центрі міста. Уже оприлюднили програму подій, присвячених 20-й річниці відзначення Всесвітнього дня вишиванки. Детальніше про ці та інші новини слухайте вже за мить.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Кадрові зміни відбуваються в департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міськради. Як стало відомо АСУ, з власних джерел з посади звільняється Григорій Прохоренко. Він виконував обов'язки першого заступника директора департаменту з 15 лютого 2023 року. Черговий випадок вандалізму зафіксували в Чернівцях. Невідомі побили ліхтарі, що підсвічували дерева у сквері Дня вишиванки. У дописі МКП «Міськсвітло» зазначають, що лише півроку тому ці ліхтарі відновили від попереднього акту вандалізму, пише АС. Про тимчасове обмеження руху транспорту у Чернівцях повідомили в міськраді. У списку – 4-й провулок Заводський, ділянка дороги від будинку 4-го до 10-го. До 20 червня тут часткове обмеження руху, роботи зі зміни каналізаційної мережі. Вулиця Павла Чубинського в районі будинку номер 5. З 18 травня до 18 липня тут часткове обмеження руху через ремонт ділянки мережі водовідведення. Стало відомо, хто очолив новостворене кардіологічне відділення в Чернівецькій обласній клінічній лікарні. Відділ розрахований на 15 ліжок, з яких 4 – ліжка інтенсивної терапії. Також тут функціонує окрема реанімація. Відділення очолює Андрій Перпелюк. Це досвідчений кардіохірург, який понад 16 років працював в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Колектив Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні передав понад 21 тисячу гривень на потреби українських захисників. Гроші лікарі зібрали на запит благодійного фонду «Артанія». Допомогу передали під час благодійного ярмарку на підтримку бійців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади та батальйону «Фаворит» 107-ї бригади ТРО. У Чернівцях оприлюднили програму подій, присвячених 20-й річниці відзначення Всесвітнього дня вишиванки. Серед заходів – 21 травня у столиці Буковини. О 9-й ранку – хвилина мовчання. Громада у вишиванках збереться на центральній площі. О 10-й – акція «Вишита стрічка пам'яті» на Алеї Слави на вулиці Воробкевича. Об 11-й – акція «Народжені у вишиванках» у пологовому будинку номер 2. О 12-й – зустріч у лоні зародження свята у сквері Дня вишиванки. О 18-й – прем'єра фільму «День вишиванки. Шлях до себе» у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. У центрі на Банковій відкриється виставка відтворених вишиванок видатних українців, зокрема Ольги Кобилянської та Івана Миколайчука. А в обласному художньому музеї на центральній площі працюватиме унікальна виставка «Вишитий шеврон оберіг». Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Буковинська хвиля 100 FM.

0: тікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
6: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
7: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
8: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік.

четвер, 14 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 4 до плюс 18. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 0 до плюс 15. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 18. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 4 до плюс 18.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Чуєте?
2: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
3: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
4: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
5: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
6: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
7: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
8: Серйозно?
7: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
9: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
11: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
10: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
11: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
10: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Мол.
11: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
12: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
13: Інтелект.
12: Для роботи.
13: Інтелект.
12: Для фільмів і ігор.
13: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
12: Тобто кращий вибір – це інтелект?
13: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
14: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама.
16: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
17: Інтелект шоу.
16: Партнер, інтернет-провайдер інтелект. Вмикай і заробляй.
18: Небо було свідком падіння з ледь, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Я запалю свічку уночі за їхні душі,
2: які полетіли вдалечінь, за правду йдучи.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Армія РФ укотре завдала масованого комбінованого удару по Україні. На Буковині прощаються з військовослужбовцем Петром Іщенком, а у парку Чернівців провели обстеження території після повідомлень в соцмережах про нібито небезпечний болиголов. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні, 14 травня, в Україні вшановують пам'ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям і безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська рада України також відзначає рятівників званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Окупанти запустили 56 ракет і 675 безпілотників по Україні. Сили ППО знешкодили 41 ракету і 652 безпілотники різних типів. Зафіксовано влучання 15 ракет і 23 ударних БПЛА на 24 локаціях, також падіння збитих БПЛА на 18 локаціях. Загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували понад 1560 дронів проти України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, у Києві відомо, що найменше про 31 поранену людину і одного загиблого. У Дарницькому районі вдалося врятувати 27 людей, тривають аварійно-рятувальні роботи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці унаслідок атаки є перебої з водопостачанням. Водночас на Київщині унаслідок атаки РФ постраждали 7 людей, серед них одна дитина. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Петром Іщенком, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Сержантові Петру Іщенку, воїну Національної гвардії, віддадуть останню шану о 10-й годині у Вороновиці. На Буковині 29-річного жителя Вижницького району засудили до 6 років ув'язнення за збут психотропних речовин. За даними обласної прокуратури, чоловік продавав амфетамін під час особистих зустрічей, а також зберігав інші заборонені речовини для подальшого збуту. Слідство встановило, що під час однієї із зустрічей буковинець продав амфетамін за 2 тисячі гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили амфетамін, PVP та MDMA, електронні ваги, зіп-пакет, ізоляційну стрічку, а також мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. У суді чоловік вини не визнав і стверджував, що лише допомагав дістати психотропні речовини. Утім, прокурори надали достатньо доказів його причетності до збуту наркотиків. Суд визнав чоловіка винним і призначив покарання. У парку імені Шевченка у Чернівцях провели обстеження території після повідомлень у соцмережах про нібито небезпечний болиголов. Перевірку здійснили фахівці Чернівецького тресту зеленого господарства, адміністрації парку і ботанічного саду Чину. Під час обстеження на окремих ділянках виявили дикорослі рослини родини зонтичних. Однак характерних ознак болиголова плямистого спеціалісти не зафіксували. Попри це у парку планують провести покіс і прибирання рослин для підтримання належного санітарного стану території. У тресті зеленого господарства закликає чернівчан не зривати невідомі дикорослі рослини і не дозволяти дітям контактувати із ними. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
4: Новини

0: реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050 863 88 87.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872, 18 грудня 2015 року.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У четвер, 14 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 4 до плюс 18. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 0 до плюс 15. Дністровський район, у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 18. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 4 до плюс 18.

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходь, тебе там розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
3: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, колізей, маршрут. Завод Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
0: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Миттєво. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
4: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
1: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
5: Це тобі Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 10:01, ви слухаєте Буковинську хвилю.
0: Партнер точного часу – Файнбуд.
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
3: Реклама.
2: Єрмака відправили під варту з можливістю внести заставу. На Буковині викрили чоловіка, який зберігав наркотики у лампочці, а у Чернівцях садочки влітку призупинять роботу для ремонтів і прибирання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
2: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-голові Офісу президента України Андрію Єрмаку. 2 місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. Андрій Єрмак заявив, що оскаржуватиме рішення суду. Нагадаємо, Єрмаку оголосили підозру у відмиванні 460 мільйонів гривень на будівництві кооперативу «Династія» у Козині разом з іншими фігурантами. На Буковині правоохоронці викрили 38-річного чернівчанина, якого підозрюють у незаконному зберіганні психотропних речовин. Під час перевірки в чоловіка виявили 2 зіп-пакети з кристалоподібною речовиною, а також лампочку з нашаруванням невідомої речовини. Як повідомили в поліції, експертиза встановила, що вилучене містить особливо небезпечний психотроп PVP, обіг якого заборонений в Україні. Чоловіка вже повідомили про підозру, наразі триває досудове розслідування. Чернівцях через проведення ремонтних робіт на вулиці Котляревського до 17-ї години тимчасово призупинили водопостачання на вулиці Котляревського, Театральній площі, вулицях Франка, Лисенка, Бандери, Емінеску, Грушевського, Шилера та прилеглих. Про це повідомили у водоканалі. Також через аварійний витік на вулиці Пирогова води не буде сьогодні до 20-ї години, на вулицях Гусятинській, частково Київській, Полтавській, Нагірній, Соборній площі, Європейського Союзу, Яківчука, Ленюка, Харківській, Заліщицькій, Швабський, Кравса, Стуса, Дудковського, Стрийський, Сідіталь, Попова, Українки та прилеглих. У Чернівцях садочки влітку тимчасово призупинять роботу, аби підготувати заклади до нового навчального року. Як повідомили в управлінні освіти міської ради, у цей період у садочках проводитимуть ремонтні роботи, генеральне прибирання та дезінфекцію приміщень. Також у відпустку підуть працівники закладів. Призупинення роботи відбуватиметься у 2 етапи – з 1 червня до 16 липня і з 17 липня до 31 серпня. Під час першого етапу працюватимуть 24 дитсадки, під час другого – 25. Для дітей, чиї заклади тимчасово не працюватимуть, передбачили можливість відвідувати інші садочки. Для цього батькам потрібно написати заяву про тимчасове переведення і подати її керівнику свого закладу дошкільної освіти. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
5: Новини

0: реклама. Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
2: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
1: Тепер я знаю.

0: лежала. Одразу пішла на город.
1: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
3: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У четвер, 14 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 4 до плюс 18. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 0 до плюс 15. Дністровський район у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 18. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 4 до плюс 18.
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Free Azov». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Машзавод». Завод Пруцька 13. Вхід безкоштовний.
2: Це буде просто розрив. Чернівці, 30 травня, літній театр, 19:00.

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходь, тебе там розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
2: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
1: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
2: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
1: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Мол.
2: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Катаракта. Сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А. 050-105-3020.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 11 година, ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу – «Файнбуд».
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
3: Реклама.
2: На Буковині викрили схему контрабанди дорогих електромобілів. У Рідківці сталося ДТП з потерпілим за участі неповнолітнього мотоцикліста, а у Чернівцях відновлюють фестиваль класичної музики «Воробкевич Фест». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
2: До уваги водіїв, у Чернівцях частково перекрили рух транспорту на вулиці Котляревського, на ділянці від вулиці Грушевського до Театральної площі. Нагадаємо, раніше у водоканалі повідомляли, що на вулиці тривають ремонтні роботи. Через це буде відсутнє водопостачання сьогодні до 17-ї години на вулицях Котляревського, Театральній площі, вулицях Франка, Лисенка, Бандери, Емінеску, Грушевського, Шиллера та прилеглих. На Буковині правоохоронці викрили схему незаконного ввезення дороговартісних електромобілів через митний кордон. Як повідомили в Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області, на пункті пропуску Порубне перевіряли автовоз з електрокарами, які перевозили із Грузії до Львова. За даними слідства, для проходження митного контролю подали документи із суттєво заниженою вартістю автомобіля, аби зменшити суму митних платежів. Під час огляду кабіни водія правоохоронці виявили приховані оригінали документів, де була вказана реальна ринкова вартість електромобілів – близько мільйона гривень за кожен. У результаті вилучили самі електрокари, вантажівку та лафету, якими перевозили транспорт. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми. В селі Рідківці на Буковині минулої доби сталося ДТП з потерпілим за участі неповнолітнього водія мотоцикла. Як повідомили в поліції Чернівецької області, попередньо встановлено, що 16-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом «Мустанг», зіткнувся з автомобілем «Опель», за кермом якого перебувала 37-річна жінка. Унаслідок зіткнення підліток отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до медичного закладу. На місці події працювали слідчі поліції та слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. У Чернівцях після кількарічної перерви відновлюють фестиваль класичної музики «Воробкевич Фест». Дводенний музичний захід відбудеться 20 і 21 травня у костелі Найсвятішого Серця Ісуса. Як повідомили організатори фестивалю, концерти розпочинатимуться о 16-й годині. Цьогоріч гостей також закликають 21 травня прийти у вишиванках, аби поєднати атмосферу класичної музики з українськими традиціями. Нагадаємо, востаннє фестиваль «Воробкевич Фест» проводили у Чернівцях у 2019-му. Році. Тоді, завдяки зібраним коштам, вдалося організувати очищення аварійних ділянок костелу Найсвятішого Серця Ісуса. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте «Буковинську хвилю», ви у безпеці.
5: Новини

0: за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Коконова.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.

0: відкриття.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У четвер, 14 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 4 до плюс 18. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 0 до плюс 15. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 18. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 4 до плюс 18.

0: центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
3: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазо». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Маш». Наш завод Пруцька 13. Вхід безкоштовний.
4: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
7: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Алло, ну як побачення?
10: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
9: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
10: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
9: То що, буде друге побачення?
10: Якщо він мене не обіграє.
11: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
12: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
13: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
1: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
14: Реклама.
15: Розслабуха.
16: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

сенсор, всех правым твердым.

0: Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
4: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
3: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
4: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
5: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
8: Реклама.
9: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
9: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

четвер, 14 травня на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 4 до плюс 18. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 0 до плюс 15. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 18. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 4 до плюс 18.

побачим квіточу країну у вікнах, де мама за руку вестиме у школу щасливу дитину, де кожен пишається надписом в паспорті «Україна». Я маю надію, що наша країна увійде в історію світу як символ незламної волі, що не

0: довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Чуєте?
2: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
3: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
5: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
4: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
5: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
4: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
5: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
6: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу – «Файнбуд».
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
3: Реклама.
2: У Києві та 11 областях знеструмлення після масштабної атаки РФ по Україні. У Чернівцях шахраїв шукали двох жінок на майже 200 тисяч гривень, а на площі Пресвятої Марії відновили роботу квіткового годинника. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
2: У Києві та 11 областях частина споживачів тимчасово залишається без електропостачання унаслідок атаки об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це повідомили у Міненерго. У результаті однієї з наймасштабніших комбінованих російських атак по території України, окрім столиці, знеструмлення зафіксовані у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Хмельницькій областях. Нагадаємо, унаслідок атаки росіян у Києві кількість загиблих зросла до 4. Понад 10 людей вважаються зниклими безвісти після нічної масованої атаки. Ще 40 людей постраждали, зокрема і одномісячна дитина. На території Сокирянської громади на Буковині сьогодні проводитимуть навчання зі стрільби. Про це повідомили в Сокирянській міській раді. Навчання проходитимуть у спеціально визначених стрілецьких зонах. Може бути гучно, проте це безпечно і планово. Жителів громади просять врахувати цю інформацію і зберігати спокій. В Чернівцях протягом минулої доби зафіксували два випадки шахрайства в інтернеті, унаслідок яких чернівчанки втратили понад 186 тисяч гривень. Як повідомили в поліції, однією із жертв стала 18-річна чернівчанка. В одному з месенджерів вона знайшла оголошення про продаж супутникової системи Starlink і перерахувала псевдопродавцю понад 172 тисячі гривень. Товар дівчина так і не отримала, а зв'язок з продавцем зник. Ще один випадок стався того ж дня. 48-річний житель Чернівців переказав 14 тисяч гривень за нібито продаж автомобільних шин через інтернет-платформу. Після отримання коштів продавець перестав виходити на зв'язок. За обома фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження. Чернівцях відновили роботу квіткового годинника на площі Пресвятої Марії. Працівники міськсвітла встановили квіткову композицію з годинником, а також запустили годинникові механізми ще на кількох центральних локаціях міста. Зокрема, відновили роботу годинника на Соборній площі і повернули кольорову підсвітку годинника на будівлі міської ратуші. У комунальному підприємстві нагадують, що квітковий годинник на площі Пресвятої Марії щороку демонтують на холодний період. За цей час механізм проходить технічне обслуговування, після чого його знову запускають у роботу. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 14-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте «Буковинську хвилю», ви у безпеці.
5: Новини

0: люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050 863 88 87.

від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: життя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
4: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У четвер, 14 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 4 до плюс 18. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 0 до плюс 15. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 18. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 4 до плюс 18.

0: є зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
2: Дано Маркет завжди ближче.
3: Чуєте?
2: Що це?
3: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
4: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
5: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
5: Заїжджай. Спуск на калинку.
8: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
9: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
10: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
11: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
12: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
13: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
14: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
15: Інтелект.
14: Для роботи.
15: Інтелект.
14: Для фільмів і ігор.
15: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
14: Тобто кращий вибір – це інтелект?
15: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
16: Реклама.
17: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
18: Інтелект шоу.
17: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу – Файнбуд.
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
3: Реклама.
2: На кордоні з Румунією чоловік намагався вивезти з України ймовірні антикварні ікони. У Чернівцях оновлюють тепломережі, а у парку імені Шевченка провели обстеження території після повідомлень у соцмережах про нібито небезпечний болиголов. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
2: На українсько-румунському кордоні у пункті пропуску Красноїльськ виявили предмети, які можуть становити історичну і культурну цінність. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, під час огляду мікроавтобуса, яким до Румунії прямував 42-річний громадянин України, у багажному відділенні знайшли три ікони. За словами водія, святині нібито планували передати за кордон на реставрацію, а у подальшому, можливо, для продажу. Ікони вилучили і передали на експертизу, яка має встановити їхню історичну і культурну цінність. За фактом події митники склали відповідний протокол. В Чернівцях прокуратура через суд стягує з забудовника понад 2 мільйони 800 тисяч гривень пайової участі на розвиток міської інфраструктури. Як повідомили Чернівецькій окружній прокуратурі, йдеться про будівництво багатоквартирного житлового комплексу з комерційними приміщеннями і паркінгом. Дозвіл на зведення об'єкта забудовник отримав у 2019 році, завершили роботи і ввели будинок в експлуатацію у 2024. Утім, обов'язково пайову участь у розвиток громади забудовник так і не сплатив. Через це міський бюджет недоотримав понад 2 мільйони 800 тисяч гривень, які мали спрямувати на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чернівців. Господарський суд Чернівецької області позов прокуратури задовольнив. В Чернівцях після завершення опалювального сезону розпочали масштабне оновлення тепломереж. У Теплокомуненерго повідомили, що під час гідравлічних випробувань фахівці виявили понад 20 аварійних ділянок. Наразі на 7 з них уже замінили старі труби на нові. Загалом за місяць роботи оновили 349 метрів теплових мереж. На підприємстві зазначають, замість локального ремонту проривів проводять повну заміну зношених ділянок трубопроводів, аби забезпечити стабільне теплопостачання взимку. У парку імені Шевченка в Чернівцях провели обстеження території після повідомлень в соцмережах про нібито небезпечний болиголов. Перевірку здійснили фахівці Чернівецького тресту зеленого господарства, адміністрації парку і ботанічного саду ЧНУ. Під час обстеження на окремих ділянках виявили дикорослі рослини родини зонтичних, однак характерних ознак болиголова плямистого спеціалісти не зафіксували. Попри це, у парку планують провести покіс і прибирання рослин для підтримання належного санітарного стану території. У тресті зеленого господарства закликає чернівчан не зривати невідомі дикорослі рослини і не дозволяти дітям контактувати із ними. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте «Буковинську хвилю», ви у безпеці.

0: Ми готові до нового масштабу життя. Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
2: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
1: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
2: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр – твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Реклама.
9: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У четвер, 14 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 4 до плюс 18. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 0 до плюс 15. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 18. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 4 до плюс 18.
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Машзавод». Завод Пруцька 13. Вхід безкоштовний.
2: Це буде просто розрив. Чернівці, 30 травня, літній театр 9.

0: Древо. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект Шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль у Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування, манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
5: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
5: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
5: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні чернівці.
6: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: Львівська хвиля.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе.

0: Українська хвиля. 100 FM.
1: Я запалю свічку уночі за їхні душі,
2: які полетіли вдалечінь, за правду йдучи.

0: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу – Файнбуд.
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
3: Реклама.
2: В селі на Буковині сталося ДТП з потерпілим за участі неповнолітнього мотоцикліста. У Чернівцях шахраїв шукали двох жінок на майже 200 тисяч гривень, а на майже 30 вулицях обласного центру призупинили водопостачання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
2: У селі Рідківці на Буковині минулої доби сталося ДТП з потерпілим за участі неповнолітнього водія мотоцикла. Як повідомили в поліції, попередньо встановлено, що 16-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом «Мустанг», зіткнувся з автомобілем «Опель», за кермом якого перебувала 37-річна жінка. Унаслідок зіткнення підліток отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до медичного закладу. На місці події працювали слідчі та слідчо-оперативна група. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини аварії. В Чернівцях протягом минулої доби зафіксували два випадки шахрайства в інтернеті, внаслідок яких чернівчанки втратили понад 186 тисяч гривень. Як повідомили в поліції, однією із жертв стала 18-річна чернівчанка. В одному з месенджерів вона знайшла оголошення про продаж супутникової системи Starlink і перерахувала псевдопродавцю понад 172 тисячі гривень. Товар дівчина так і не отримала, а зв'язок із продавцем зник. Ще один випадок стався того ж дня. 48-річний житель Чернівців переказав 14 тисяч гривень за нібито продаж автомобільних шин через інтернет-платформу. Після отримання коштів продавець перестав виходити на зв'язок. За обома фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження. В Чернівцях через проведення ремонтних робіт на вулиці Котляревського до 17-ї години тимчасово призупинили водопостачання на вулиці Котляревського, Театральній площі, вулицях Франка, Лисенка, Бандери, Емінеску, Грушевського, Шиллера та прилеглих. Про це повідомили у водоканалі. Також через аварійний витік на вулиці Пирогова води не буде сьогодні до 20-ї години на вулицях Гусятинській, частково Київській, Пирогова, Полтавській, Нагірній, Соборній площі, Європа Європейського Союзу, Заліщицький, Дудковсько-Острийський, Сідіталь, Українки та прилеглих. У Чернівцях після кількарічної перерви відновлюють фестиваль класичної музики «Воробкевич Фест». Дводенний музичний захід відбудеться 20 і 21 травня у костелі Найсвятішого Серця Ісуса. Як повідомили організатори фестивалю, концерт розпочнуться о 16-й годині. Цьогоріч гостей також закликають 21 травня прийти у вишиванках, аби поєднати атмосферу класичної музики з українськими традиціями. Нагадаємо, в останній фестиваль «Воробкевич Фест» проводили у Чернівцях у 2019 році. Тоді, завдяки зібраним коштам, вдалося організувати очищення аварійних ділянок костелу Найсвятішого Серця Ісуса. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте «Буковинську хвилю», ви у безпеці.
5: Новини

0: реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Тихонова.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У четвер, 14 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 4 до плюс 18. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 0 до плюс 15. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 18. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 4 до плюс 18.

0: мелодії.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, колізей, машзавод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
3: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, каву попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Зижгай. Спуск на калинку.
4: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20. Самолікування можна.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
3: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
4: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
5: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
6: Зранку на

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 16.03. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу – «Файнбуд».
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
3: Реклама.
2: Чернівцях виявили нетверезого водія за кермом вантажівки. На автодорозі М-19 у Звенячині триває ремонт, а на Буковині відкриють найбільше півоніїве поле в Україні. Детальніше про це та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
2: Кількість загиблих у Києві зросла до 7 людей. Про це повідомили в ДСНС. За останніми даними, ще 40 людей постраждали. Пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування житлового будинку у Дарницькому районі досі тривають. У Чернівцях учора близько 12 години на вулиці Яській виявили водія вантажівки МАН, який порушив правила дорожнього руху. Про це повідомили у патрульній поліції. Під час спілкування інспектори помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти перевірку. Результат огляду показав 0,34 проміла алкоголю у крові. На водія склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, а також винесли постанову за порушення правил дорожнього руху. На ділянці М-19 у межах села Звенячин на Буковині дорожники перейшли до асфальтування підготовлених карт. Працює асфальтоукладач, кутки та інша спецтехніка. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, уже відфрезеровано близько 8 тисяч квадратних метрів найбільш зношеного покриття. Далі роботи продовжать у напрямку Кадубівців. Водночас водіїв закликають бути уважними і дотримуватися тимчасових знаків, адже на час ремонту на цій ділянці дороги діє реверсивний рух, тому можливі ускладнення у проїзді. Жителя Сокирянської громади Сергія Мартинюка відзначили одразу трьома високими нагородами за мужність і службу у лавах Збройних сил України. Про це повідомили в обласній раді. Згідно з указом президента, військовослужбовець отримав орден за мужність третього ступеня, також президентську відзнаку за оборону України. Окрім цього, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив Сергію Мартинюку золотий хрест. Відомо, що буковинець став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Під час боїв на Харківщині військовий зазнав важкої вибухової травми і втратив нижню кінцівку. У громаді подякували Сергію Мартинюку за стійкість, мужність і відданість Україні. У селищі Глибоке на Буковині відкриють найбільше в Україні півонієве поле. Його площа становить близько 5 гектарів. Сезон планують відкрити у час активного світіння. Орієнтовно це друга половина травня, приблизно 20-ті числа. Проте точна дата залежатиме від погоди. Про це пише молодий буковинець. Цього сезону поле збільшили порівняно з минулим роком, а також додали ексклюзивні сорти квітів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте «Буковинську хвилю», ви у безпеці.
5: Новини

0: реклама.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: нова.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
5: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
4: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
5: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр – твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
6: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: шоу из Кахуля.
1: I could stay away.

У четвер, 14 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 4 до плюс 18. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 0 до плюс 15. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 18. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 4 до плюс 18.

0: Крапочка інтелект. Порадньодійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Катаракта. Сучасне лікування Вескклінік. Буковинська, 33А. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
5: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
6: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
5: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
6: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
5: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
6: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні чернівці.
7: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
8: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
9: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
10: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 17 година, ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу – «Файнбуд».
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
3: Реклама.
2: Кількість загиблих внаслідок атаки на Київ зросла до 8 осіб. У Чернівцях шахраїв шукали двох жінок на майже 200 тисяч гривень, а жителя Сокирянської громади відзначили трьома високими нагородами. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
2: Кількість загиблих внаслідок атаки на Київ зросла до 8 осіб, серед них 12-річна дитина. Про це повідомили в ДСНС. Пошуково-рятувальні роботи у Дарницькому районі тривають. Загалом унаслідок масованої російської атаки по столиці постраждали 45 людей, з них дві дитини. В Чернівцях протягом минулої доби зафіксували два випадки шахрайства в інтернеті, унаслідок яких чернівчанки втратили понад 186 тисяч гривень. Як повідомили в поліції, однією із жертв стала 18-річна дівчина. В одному з месенджерів вона знайшла оголошення про продаж супутникової системи Starlink і перерахувала псевдопродавцю понад 172 тисячі гривень. Товар дівчина так і не отримала, а зв'язок із продавцем зник. Ще один випадок стався того ж дня. 48-річний чернівчанин переказав 14 тисяч гривень за нібито продаж автомобільних шин через інтернет-платформу. Після отримання коштів продавець перестав виходити на зв'язок. За обома фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження. В селищі Глибоке і ще 4 села на Буковині на добу залишаться без газу через проведення щорічних ремонтно-профілактичних робіт. Про це повідомили у Глибоцькій селищній раді. Розподіл газу припинять з 19 до 20 травня у селищі Глибока, а також селах Кам'янка, Петричанка та Черепківці. Відновлять подачу газу без додаткового попередження після завершення робіт. На ділянці М-19 у межах села Звенячин на Буковині дорожники перейшли до асфальтування підготовлених карт. Працює асфальтоукладач, кутки та інша спецтехніка. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, уже відфрезеровано близько 8 тисяч квадратних метрів найбільш зношеного покриття. Далі роботи продовжать у напрямку Кадубівців. Водночас водіїв закликають бути уважними і дотримуватися тимчасових знаків, адже на час ремонту на цій ділянці дороги діє реверсний рух, тому можливі ускладнення в проїзді. Жителя Сокирянської громади Сергія Мартинюка відзначили одразу трьома високими нагородами за мужність і службу у лавах Збройних сил України. Про це повідомили в обласній раді. Згідно з указом президента, військовослужбовець отримав орден за мужність 3-го ступеня, також президентську відзнаку за оборону України. Окрім цього, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив Сергію Мартинюку Золотий Хрест. Відомо, що буковинець став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Під час боїв на Харківщині військовий зазнав важкої вибухової травми і втратив нижню кінцівку. У громаді подякували Сергію Мартинюку за стійкість, мужність і відданість Україні. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 18-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте «Буковинську хвилю», ви у безпеці.
5: Новини

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

п'ятницю, 15 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, глибокі заставні Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від +8 до +21. Вижницький район, у Вижниці

Путилі, Вашківцях та Берегометі – від плюс 2 до плюс 18. Підністровський район – у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську – від плюс 7 до плюс 21. Сусідні області – у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові – від плюс 8 до плюс 22.

0: Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй.
4: Пропорція.
5: Кофі ту го.
4: Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
4: Алло, ну як побачення?
5: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
4: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
5: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
4: То що, буде друге побачення?
5: Якщо він мене не обіграє.
6: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив, тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
7: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
8: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
9: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
10: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
11: Серйозно?
10: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
7: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.
13: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

сенси всіх правил твердих, обірвані самплі під звуком піти.

0: На Буковині викрили схему контрабанди дорогих електромобілів. У Чернівцях садочки улітку призупинять роботу для ремонтів та прибирання. А на площі Пресвятої Марії відновили роботу квіткового годинника. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці викрили схему незаконного ввезення дороговартісних електромобілів через митний кордон. Як повідомили Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області, на пункті пропуску Порубне перевіряли автовоз з електрокарами, які перевозили із Грузії до Львова. За даними слідства, для проходження митного контролю подали документи із суттєво заниженою вартістю автомобілів, аби зменшити суму митних платежів. Під час огляду кабіни водія правоохоронці виявили приховані оригінали документів, де була вказана реальна ринкова вартість електромобілів – близько мільйона гривень за кожен. У результаті вилучили самі електрокари, вантажівку та лафету, якими перевозили транспорт. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми. На українсько-румунському кордоні у пункті пропуску Красноїльськ прикордонники виявили предмети, які можуть становити історичну і культурну цінність. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, під час огляду мікроавтобуса, яким до Румунії прямував 42-річний громадянин України, у багажному відділенні знайшли три ікони. За словами водія, святині нібито планували передати за кордон на реставрацію, а у подальшому – можливо для продажу. Ікони вилучили і передали на експертизу, яка має встановити їхню історичну і культурну цінність. За фактом події, митники склали відповідний протокол. У парку імені Шевченка у Чернівцях провели обстеження території після повідомлень у соцмережах про нібито небезпечний болиголов. Перевірку здійснили фахівці Тресту зеленого господарства, адміністрації парку та ботанічного саду ЧНУ. Під час обстеження на окремих ділянках виявили дикорослі рослини родини зонтичних. Однак характерних ознак болиголова плямистого спеціалісти не зафіксували. Попри це, у парку планують провести покіс і прибирання рослин для підтримання належного санітарного стану території. У Тресті зеленого господарства закликає чернівчан не зривати невідомі дикорослі рослини і не дозволяти дітям контактувати із ними. Дитячі садочки у Чернівцях улітку тимчасово призупинятимуть роботу, аби підготувати заклади до нового навчального року. Як повідомили в управлінні освіти міської ради, у цей період у садочках проводитимуть ремонтні роботи, генеральне прибирання та дезінфекцію приміщень. Також у відпустки підуть працівники закладів. Призупинення роботи відбуватиметься у два етапи – з 1 червня до 16 липня і з 17 липня до 31 серпня. Під час першого етапу працюватимуть 24 дитсадки, під час другого – 25. Для дітей, чиї заклади тимчасово не працюватимуть, передбачили можливість відвідувати інші садочки. Для цього батькам потрібно написати заяву про тимчасове переведення і подати її керівнику свого закладу дошкільної освіти. У Чернівцях відновили роботу квіткового годинника на площі Пресвятої Марії. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» встановили квіткову композицію з годинником, а також запустили годинникові механізми ще на декількох центральних локаціях міста. Зокрема, відновили роботу годинника на Соборній площі і повернули кольорову підсвітку годинника на будівлі міської ратуші. У комунальному підприємстві нагадують, що квітковий годинник на площі Пресвятої Марії щороку демонтують на холодний період. За цей час механізм проходить технічне обслуговування, після чого його знову запускають у роботу. Це була остання інформація випуску. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
1: Новини

0: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: Sparta Power. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
2: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
3: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
2: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
3: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
8: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
9: Деталі на сайті.
10: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
11: Реклама.
12: Львівські круасани представляють рубрику
13: «Ну ви і закрутили!»
12: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

п'ятницю, 15 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 8 до плюс 21. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 2 до плюс 18. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 8 до плюс 22.

0: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
2: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
1: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
2: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
1: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
2: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

досить. Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед.

0: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Буковинська хвиля.

0: пам'яті.
1: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
2: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Українська хвиля. 100 FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся! Хочеш поваги? Дій! Хочеш змін? Бери ініціативу! Стань частиною легенди! Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе! 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068-025-82-82.
2: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Марк». Наш завод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: На Буковині викрили схему контрабанди дорогих електромобілів. У Чернівцях садочки улітку призупинять роботу для ремонтів та прибирання. А на площі Пресвятої Марії відновили роботу квіткового годинника. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці викрили схему незаконного ввезення дороговартісних електромобілів через митний кордон. Як повідомили Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області, на пункті пропуску Порубне перевіряли автовоз з електрокарами, які перевозили із Грузії до Львова. За даними слідства, для проходження митного контролю подали документи із суттєво заниженою вартістю автомобілів, аби зменшити суму митних платежів. Під час огляду кабіни водія правоохоронці виявили приховані оригінали документів, де була вказана реальна ринкова вартість електромобілів – близько мільйона гривень за кожен. У результаті вилучили самі електрокари, вантажівку та лафету, якими перевозили транспорт. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми. На українсько-румунському кордоні у пункті пропуску Красноїльськ прикордонники виявили предмети, які можуть становити історичну і культурну цінність. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, під час огляду мікроавтобуса, яким до Румунії прямував 42-річний громадянин України, у багажному відділенні знайшли три ікони. За словами водія, святині нібито планували передати за кордон на реставрацію, а у подальшому – можливо для продажу. Ікони вилучили і передали на експертизу, яка має встановити їхню історичну і культурну цінність. За фактом події, митники склали відповідний протокол. У парку імені Шевченка у Чернівцях провели обстеження території після повідомлень у соцмережах про нібито небезпечний болиголов. Перевірку здійснили фахівці Тресту зеленого господарства, адміністрації парку та ботанічного саду ЧНУ. Під час обстеження на окремих ділянках виявили дикорослі рослини родини зонтичних. Однак характерних ознак болиголова плямистого спеціалісти не зафіксували. Попри це, у парку планують провести покіс і прибирання рослин для підтримання належного санітарного стану території. У Тресті зеленого господарства закликає чернівчан не зривати невідомі дикорослі рослини і не дозволяти дітям контактувати із ними. Дитячі садочки у Чернівцях улітку тимчасово призупинятимуть роботу, аби підготувати заклади до нового навчального року. Як повідомили в управлінні освіти міської ради, у цей період у садочках проводитимуть ремонтні роботи, генеральне прибирання та дезінфекцію приміщень. Також у відпустки підуть працівники закладів. Призупинення роботи відбуватиметься у два етапи – з 1 червня до 16 липня і з 17 липня до 31 серпня. Під час першого етапу працюватимуть 24 дитсадки, під час другого – 25. Для дітей, чиї заклади тимчасово не працюватимуть, передбачили можливість відвідувати інші садочки. Для цього батькам потрібно написати заяву про тимчасове переведення і подати її керівнику свого закладу дошкільної освіти. У Чернівцях відновили роботу квіткового годинника на площі Пресвятої Марії. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» встановили квіткову композицію з годинником, а також запустили годинникові механізми ще на декількох центральних локаціях міста. Зокрема, відновили роботу годинника на Соборній площі і повернули кольорову підсвітку годинника на будівлі міської ратуші. У комунальному підприємстві нагадують, що квітковий годинник на площі Пресвятої Марії щороку демонтують на холодний період. За цей час механізм проходить технічне обслуговування, після чого його знову запускають у роботу. Це була остання інформація випуску. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
1: Новини

0: Українська хвиля.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілував.

0: Буковинська хвиля.
1: Я запалю свічку уночі за їхні душі,
2: які полетіли вдалечінь за правду ідучи.

побачим квіточу країну у вікнах, де мама за руку вестиме у школу щасливу дитину, де кожен пишається надписом в паспорті «Україна». Я маю надію, що наша країна увійде в історію світу як символ незламної волі,

0: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

Всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

Видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

Сердце в тембре лячно. Я все відчуваю, я все у тебе бачу. И ковдрою теплою кожухом стану, якщо ти попросиш, як не перестанеш.

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

легендою. У Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.